Norge eksporterer mer av det med viktig om å tjukke skuffet milliarder romene og søgne manus. Vi takker den arbo da for alle hos kjøre manen. Det er 12% av lassene med i dag, og det tjukke skaffes milliarder romene går på et sted av din med samme eikodagen. Den kjeller Norge mer av det med å redde pressedjede hos oss. Norge låser vi i alle søgne manen og alle hos oss ikke mer i arbo da for oss i dag, og de tjukke skuffet milliarder romene og lyslørs eksportes. Hva ikke gav opp politikere sammen, lærer jeg det den. Ja, lærmer seg kvotegepidemi, ja, valuta var ikke hos det skjøttet, den ja, søgnemannen bo, ikke bare hos søgnemannen Norge, mer og bedre må eksportes arbeidafos, den er ikke Norge, mer og bedre må redde jordi her til direktøra Christian Kramer. Turismen la seg nemme, ja, delka der, ja, den Turismen lasser nemlig i derkade rioden las i hit eldig davdariska davvin. Andra er også jo gilte eldig doftur henne, karakainen og eina, at derkade rioden så etter dagen veilandjen, og da davdai lever nemlig i mai sæt mai. Derkade rioden man gir til tibri hien irannas sæt, lever mai davesko gissihla gokibu hja tjavtjat legga sæbt. Matkorset mi lasser nemlig gir til veilors at det bare bådas eldig faros lever mai og da davdat. Det er jo vietna indikton ek hino kuk parasita. Da hele fall dikten somas da hinorgas. Somas balet meg nu går til doven alle hinovtja davda leva nemi bortsude. Da virus leva bolde jatjai farus. Kolle davda i åsitt åsild di lilla somas på erre mot norgas i råsarslant manga at kolle davda mai satt leva ne mai satt somi. Soma bet mot doima ha melde eli davda i leva nemi siva i lavettis arvorstallet. Norge samtidig direkterer virke i Lærkjødja 80. Samtidig legger man og kultas fyrt når heia Nord-Norge redder din prosess og skal ha det direktøvra. Kjærlig måtte Lærkjødja 80 virke i samtidig bare mors halvdød hos Lars Jodi Hedje. Ja, 80 både slags kandidat mener bare i relevante kvalifikasjoner til Dodersta Gard Mikkalsen i Finnmark. Samtidig direktør av Virgi, 80 liste og ila vel almostaten. Og da går 80 liste og garbist og boferte, er her arbeidsstallet, jeg mener ditt, er savalda i bjes, er et almolasjådes. Da så gulla gulla halen 80, og da særlig ikke å si gjes i hjelja, og så måske just sin savalda bjes, er det almolasjådes i dere hobo. Ja, da så mannet da var lagt om at det blei ved til Jimmy Carlsen. Det er også en egen mer, det var Vessarga borgermannet gulma blei ved. I det er litt å åte satt.

0: Det går litt Thea, Sjongenamma, Lei Thea, nei, Thea, Sjongenamma, Lei, ha det bra. Måste du må hoi hoi ollo av ikke Sjonga, without you. Gå litt om den, Alfie.
1: Må gå litt når vi er på den duachis.
0: Durun, durun, durun, durun, durun, durun. Yes, mot Anke. Både små etter, da går det løkke, jeg synes at teamen har gått til Norge. Gå la meg såmas, da mjerksa. At alle såmer meg melde. Der går det NRKs hemmeradio såmas. Hoi, hoi, samme. Deppe Studios, Oslos, Lamon, Irian Balto.
1: Ja, hva er det så? Stille Alfilbete, Wolab.
0: Yes, jeg er Alfarga. Vi har stått godløtt. Ofte har han med birra, gilja, rast i den. Jeg kjær vi jokker fatene sin, så lille øyne ofte gikk inn, og der skjedde hoi, samme godløtt. Det er med ringstene deres farga.
1: Jo, gjennom mål, alle i dela bæle, og det satt. Bæle går med gøpæl, nillegge. Ja, men det er godt bedre gulet mange, og det sier låsebygd og bedre alt det ene oss. Nå er det kanskje det vi så med.
0: Ja, jeg tenker mål av hårdøkene med Alfil.
1: Ja, jeg tenker mål av hårdøkene. Jeg skal være mann av hårdøkene, men det er bare ekte ting om hennes.
0: Ja, ja, ja, du er det. Bare et sjunger, det er Faye Wilhagen. Sjunger nærmest, det er Echoes.

0: Yes, det går lite chair. The shoop shoop song. Summer Rain, my Matthew Morrison i raken. Måte yes, timen går om. Men jeg skjønner noen som er team og deppe. Yes, jeg besøkte. Jeg må si til deg snart, Mikael. Deppe, Oslo Studio, Slamon, Irian Balto.
1: Ja, hva er det så? Stella Alfil Beate, Wallab.
0: Yes, jeg skjønner noen av en solid team av en månes. Månes er det jo svært vi vil give den teamen. Månes båt her i hele Samongolias. Doppler mot dem på Edzodali-konferanse. Men til der skjedde meg sommergolet.
1: Ja, nå må alle vite la bæl. Og det satt, ja, og det sier mange, det blir så mye gulet at njenjen blir hjelke seg, annars gant seil og lemme slett i denne gulet, og det skier seg ikke av han jokka gattis. Jo, det gulet i alle fall, det skjedde hos sommer. Det tror jeg at jeg blir galdo.

Det går like Simple Plan, ja, Sean Paul, Shwanganama, lei Summer Paradise. Ja, der, manai, der satt da loa på goloi, så mat hun har lært meg smelde, moi, gelent, og lært meg sedeppe, åtne, lemon, Irian Balto, jeg må mer bare gi alfil beate voalab. Der blir jeg skolet åtne, magmo Shwanga, det noe etter noe rett, endelesse. All right, skolet litt.

Norge eksporterer mer av det må vite om det er 8 milliarder rom nå av søgne manus. Vi takker den arbo da hos alle hos køyre manen. Det er 12% av lassene med det her, og det er 8 milliarder rom nå går på stedet din med samme eikodagen. Det er en kjell av Norge mer av det må redde pressedelen hos oss. Norge låser vi i alle søgne mann og alle hos oss ikke mer i arbo da for å gjøre dag i og de blir tjukkis gode milliarder rom når alle slags eksportes. Og ikke gav på politikker sammen eller revde den ja, eller lemmer seg kvot og grep i det med ja, valuta var ikke hos det skjøtte den ja, søgne mann og bo er ikke bare hos søgne mann og Norge mer be må eksportes arbo da for oss den er ikke Norge mer be må redde jo det her til direktøra Christian Kramer. Turismen la seg ned mye av Delkadari og den turismen la seg ned mye av Delkadari og den la seg hit ille davdariska davvin. Andere er også jo gilt av ille doftur henne, karakainen og ene at Delkadari og den så etter dagen veilandjen og da davdai lever ned mye meg seg meg. Delkadari og den var gilt til divri i nyrannas sett lever meg davesk og gissile gokibo ja tjavtjatt leggasabt. Matkorset mye lasse ned med gedjela veilors at det bare bådes er livfaros leve meg åla davdat. Det er jo en av diktun ekinokok parasikta. Det er hele fall diktun somas da hinorgas. Somas balet er meg noe gårsje doven alle hinovtja davda leve ned med bortsude. Da virus leve bolle jatjai faros. Kolle davda i åsitt åsild i lilla så om oss på ære mot en orkas i råsarsland manga att kolle davda mig satt levande mig satt så mig. Så om man bett mot dem ha melde eller davda i levande mig siva i lavettis arvorstallet. Norge sammen ikke direkterer virke i lærtsjeta Kjeja 80. Samtidig lager man orkoldas fyrtene da heia Nord-Norge redda din prosess skal man ha da direktøvra. Kjærli måtte slag Kjeja 80 virka i samtidig i Bajemors halte hos Lars Jodi Hedje. Ja, 80 både slag kandidat mena bare gjør relevante kvalifikasjoner at du hadde slag Gard Mikkalsen i Finnmark. Samtidig direktør av virke 80 liste og ila vel almostaten. Og da går 80 liste av Garvistobo 40 er her arbeidsstallet hjemme enn og ditt savvalda i bes er et almolasjådes. Da sa gulla gulla hallan åtti og da sa herlig ikke å si gess i hele tatt også må seg just sin savvalda bes er almolasjådes i dokkehobo. Ja, da sa mannen da var lagt om at det ble ved til Jimmy Carlsen. Da er det også en egen med det var det var Vessarga borgermannen gulma ble ved. I det er litt åttesatt.

Dál ódasa. Mána marco le nord gar chat im magasinian deuda dasi guftre octa jokis gafti presenta I la la voli mustasi guftlo jais. Da vi nord galain guilu gosta deuda dasi la alat dana I jais. Ja så inne mannes skapen I deuda dasi ja vil dakkar ai godas gustavlach manna bajas. En vi odan buktelo jo ne jela chai hit lego trenda jorganis guati min. Norge eksporterer mer og mer vitt om råttjøkisk ofte miljøder om noe av søgne mann og som I dag kan den arbeid da hos alle hos køyre mannen. Da har kolmen prosent av lastene med I dag er og det tjøkisk efter miljøder om noe og bort startet din med samme eikodagen. Da har kjellet Norge mer og mer med reddig pressedel hos oss. Norge låser by I åda søgne mann og alle hos oss ikke mer I arbeid da hos I dag I Og dem råd tjøkkes gode miljarder om noe oljeslags eksportas. Og ikke gav politikler som at lærte av den lærlemmers kvota, gav han hjemme, ja, valuta var ikke hos det, så det den gjørs, så inne man og bo her ikke, bare mot så inne man og Norge mer og be mot eksportsarbeid av oss. Den ikke Norge mer og be mot redde JDHG-direktører Johan, nei, I vel Johan Christian Kramer. Ja, tjeja, Och det lätte åt sån norska samedike direktör Virekai. Samedike lägevan och goda svitna då heja nu Norge rädda din projekts gaunat åda direktörer. Charlie Muttus lärde jag det ofta I Virekai samedike bara I mus halde huslars jordi hädgin. Jag ofta I både sla kandidat mina bara I relevanta kvalifikationer då dessa Gard Mikkelsen. Samtidig direktører virker I 80 liste I la for almostaten. Og det går 80 liste og hvis du har ført mer her arbeidsdal, jeg mener disse av at det bedre almostadest. Da så gulle gulle halen 80 og da så det ikke å si gjes I her til det også morsa just sin savel da bedre almostadest I dere hovedet. Ja, da så må det da vel ikke om at det bare vil tidligere sånn. Og så nægge mer til det vil jeg gjøre Vessarga Borgmann og Gullmapp. Ja, det gjør litt å da sånn.

0: Der gode Thea, Sjuanganama, lei Thea, nei, Thea, Sjuanganama, lei ha det bra. Måste må hoi hoi ollo avici Sjuanga, without you. Gode kan den, Alfin.
1: Må gå linn av her på den duachis.
0: Durun, durun, durun, durun, durun, durun. Yes, mot Anke. Både små etter, da gode løkke, jeg synes at timene går ekte norgs, gåla med Suomas, da mjerksa. At alle Suomas må melde. Der går lo NRKs hemmeradio Suomas. Hoi hoi sama. Dappe Studios, Oslos, Lamon, Irian Balto.
1: Ja, kan jeg så stille alt til bete Våla.
0: Yes, jeg er alt for gamp. Yes, det er god løtt. Ofte har han med byrra, gilja, rast i den. Jeg ser vi jokka fatene sin, så lille oi min ofte gikk inn, og der skjedde hoi sama god løtt. Det er med ringstene deres farga.
1: Jo, gjennom mål, alle i dela bæle, og det satt bæle går med gpæl, nylegge. Ja, men det er bedre god løtt mange, og det sier låsebivt og byrra alt er en oss. Nå, det kanskje det er i sommer.
0: Ja, jeg timer å høre hva man har alfil.
1: Ja, jeg timer å høre hva jeg skal være mann av høyene. Jeg måtte på etterpekte timer om hennes.
0: Ja, ja, ja, da er det. På etter sjunga, det er Faye Wilhagen. Sjunga nærmest, det er Echoes.

0: Yes, det går litt chair. The Shoop Shoop Song. Ja da, Jan Rådahl. Summer Rain, my Matthew Morrison i raken. Måte yes, teamen går om her. Vi er ikke noen som vil team og deppe. Den sattes. Yes, jeg besrekte. Jeg må si til deg hos navn ikke er lære deppe. Deppe Oslo Studios, Lemon, Irian Balto.
1: Ja, Kara Sjøstela, Alfil Beate, Wallab.
0: Yes, jeg er noen navn, men det er vel solid team av Monus. Monus er det jo svært vi vil give den teamen. Monus båt her i hele sa Mongolias. Doppler mot dem på Edzodali konferanse. Men til der så hadde meg så meg god litt.
1: Ja, nå må alle dele bæl. Og det satt, ja, og det sier mange, det blir så mye god litt nødvendig å bli haka sørs, annars gant seil og lemmes litt i denne gåle, og det skier seg ikke av han jokka gattis. Jo, det er god i alle fall, der så hadde hos for meg. Der tror jeg at jeg blir galdo.

yeah. Det går like Simple Plan, ja, Jean-Paul, Schwanganama, Le Summer Paradise. Ja, der, manai, der satt da loppa gului, så mat hun har lært meg smelde, moi glent å lære meg sveppe, åtne, lamon, Irian Balto, jeg må må gjøre bare gi Alfil Beate Wohlab. Der blir jeg skolet til åtne, mange mor svanger, det nok etter noe rett, endte lese. All right, skolet.